او شبه که خبرو چې زمونږ د آسمانی هر بل آیل حواله سره آسمانی تیل د قرآن کریم په یاتون دم کړی شي په دې کې کلونجی ده په دې کې زیتون دی په دې کې بهترین جړی بوټی او بهترین قدرت هر بل آیل پکې لري آسمانی هر بل آیل شوګر د پاره د بلډ پریشر د پاره کولیسټرول د پاره باز خلکو سم خود مې دي زخم د تیزابیت ته بد هضمي د نظام انظام کې مسله که بز مسله بو اسیر مسله خونی بو اسیر یابادی بو اسیر جی آسمانی هربل آئل انتخاب کول شي جی او د هر قسم دردونو لپاره بطور مساج بطور مالشم تاسو آسمانی تیل یوز کول شي جی او د لیکوریا لپاره زخم لپاره رسول لپاره هم بهترین دي آسمانی هربل آئل او د مضبوط صحت مند وختانو راز آسمانی هربل آئل سره آسمانی پیاس شیمپو آسمانی الویرا شیمپو یا آسمانی رائی شیمپو تاسو یوز کول شي جی بس یو عرض لکوم زمنګ سم رحم پروډکټس دی د پاسی به آسمانی نوم لیکل دي که آسمانی نوم پینې زمنګ باندې وی ها آسمانی نوم چې پینې زمنګ وسره ګوره هیڅ قسم هم تعلق نشته دی آسمانی نام لیکر هی طلب کری آسمانی نام هی کافی ہے دا موضوع آغاز کو جی دریزل درود شریف دریزل سورت اخلاص کل هو اللہ سورت ہوئے فوراً دا موضوع آغاز کو جی

چو دیشه کنه او سهر چه پاسه نو بیا با پنو تنشن هر شیمپو بانده اخپل ویخت سفا سفا سفا سفا خکولی خکولی او وینزه ها دیسر بستاسو ویخت نرم اولایم شی دیسر بستاسو ویخت لوی شی دیسر بستاسو ویخت چکم ده اغا گنجاپن تربتا نزی بلکه ستاسو ویخت بغورزی دینا لایف کال بگورم چه مکسر پا لایف کال بانده سوک رازی و ریچردن السلام علیکم جی اوکے جی دی کالو کو پتہ لگی دوی خبر کول نہ غختل کنا دا ولے او دا چا دا پسو

ਸਾਡੇ ਜਨਾਬ ਚੱਲ ਹਮ ਨੋ ਟੈਂਸ਼ਨ ਆਲ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਦੁਕਾਨ ਦਾ ਪਾਰਾ ਪਕਾਰ ਹੋਈ یادین علاوہ چکم دینو چال دغه شان پکارو نغی پدی نمبر باندې کالو کین او ورته وای چې موږ له نو ټنشن پروډکټس پکار دی وای عقیب جان بای زمانو مرته واخلې کنه وای عقیب جان بای پروگرام واوري دو وای نو ټنشن هیر آئل نو ټنشن هیر شیمپو د نو ټنشن پروډکټس رل پکار دی نو ان شاء الله چې بیا بر سره گزارا او رعایت پر سره بیا ډیر کای ها 0319 98 98 841 0319 98 98 841 باندې کالو کې اور ته وای چې عقیب جان بھائی پروگرام میں واری دو اگر تا دا نو ٹینشن مشورہ راکڑا وا دا نو ٹینشن کریم بمنگتا چرتا ملاوشی سیدا پا بٹا گرام کے انشاءاللہ زمانوں چورتا سوال ہے کنا تاثر بنورم گزارا اور رعایت کی سیدا

جرحمانا منگ منگ چلے لگا خیبر باری لکتا جرحمانا سنگ او زمان بغیر برا چت تخیجے کنا او زمان بغیر مو زندگی سنگ روانا دا او انکل سنگ دے انکل تم دعا سلام وایا ہا وایا کیب جان اکیب جان دربان اسپیشل اسپیشل اسپیشل دعا سلام وی سہیدہ.

بالکل جناب خپل خپل گاونډیانو ته آوازونه وکړې وای را پاسه را پاسه یعقوب جان واپس راغلی دی را پاسه را پاسه.

0: മുങ്കയു അസമാ ബരീറ മൈറ ഹെനാനുൽ ഫാത്തിമ അന്ദലീബ് മെഹക് സോയ മൈറ എക്സ ഇക്ര മഹ മാഫിയ അന്നയ اتون خوریانه ده سلام نو علیکم السلام ده سلام ده
1: لا ده تلبو بجی ندره ده الارسی ده گنون نمونه بوری
0: خا نیکس مسج افده شواز بای ما ده سونگ پلی که جی ده نیو سونگ ده ستا یارانه که جی نه تهمتون دیر دی ما تا مخ که سپوهی گم چسی